0: Ông này là ngày này.
1: Outside the line, they go in between the life on each side.